Hei, jo mor upp jag, ne? Med lejsta, säg för jag har ju grisbis gekoop. Trak upp jag brokkie en steken jag empie.